hijoicas, asan nhw mi ge. Helai te heringas, fel mae te naid i ge. Gwyd gyrd brod i sad, gan heid y min o le. Mae mys as denisyn, ia sys ia un mele. Dorm bwb dorm i arel, waebel yn walws waicws. Gwy môn i dwle lyfad, ychdw